Oliver, em kishin dhoja xedeka ma ja iro, ku e Julia në borebum, bria radio dhe lal, u gelik spas, zhbuk e hder kërnava, u hëtën, hëndi kepul xanshide, biminen.